У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів запускає нову програму підтримки аграріїв. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для закупівлі мінеральних добрив українського виробництва. Також уряд збільшив компенсації на відновлення та модернізацію зрошувальних систем. Для господарств по всій Україні підтримка зросте до понад 30 тисяч гривень на гектар, а для прифронтових територій – до понад 48 тисяч гривень. Крім того, агровиробники з прифронтових регіонів уже почали отримувати підвищені компенсації за розмінування земель і придбання української сільгосптехніки. Україна і НАТО шукають спосіб блокувати аеродроми Росії. Так, Київ та Альянс оголосили міжнародний конкурс на пошук технологій, які допоможуть обмежити використання авіаційної інфраструктури. Йдеться про рішення, здатні впливати на роботу злітно-посадкових смуг, літаків, складів пального, боєприпасів та іншої наземної інфраструктури. До участі запрошують українські оборонні компанії, стартапи та інженерні команди. Призовий фонд конкурсу становить до 250 тисяч євро. Подати заявки можна до 20 липня, а фіналістів оголосять 11 серпня. Майже вся військова допомога Україні зараз надходить від країн Європи. Про це заявив посол Німеччини в Україні. За його словами, європейські партнери не лише надають фінансову підтримку та озброєння, а й закуповують для України необхідну техніку. Також у Євросоюзі вже затвердили десятки мільярдів євро військової допомоги на найближчі роки. Окремо дипломат наголосив, що Україна успішно стримує ворога та завдає результативних ударів по російській логістиці. В Україні запрацювала національна система дослідників, яка допоможе оцінювати наукові досягнення та підтримувати найкращих учених. Так, у цьому році держава виділить 190 мільйонів гривень на стипендії для 2650 дослідників. Розмір виплати становитиме 10 тисяч гривень щомісяця протягом 2 років. Для участі необхідно подати інформацію про свої наукові здобутки через національну електронну наукову інформаційну систему. На основі цих даних сформують рейтинги науковців, зокрема, окремий список для молодих учених. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні після планового ремонту до енергосистеми підключили ще один атомний енергоблок. У компанії «Енергоатом» повідомили, що ремонтна кампанія вже пройшла половину шляху, а більшість робіт виконують навіть швидше запланованого. Так, від початку року українські АЕС виробили понад 25 мільярдів кіловат-годин електроенергії, перевищивши прогнозні показники. Завдяки цьому енергосистема має додатковий запас міцності, а країна нині обходиться без графіків відключення світла. Новий енергоблок допоможе ще більше посилити стійкість енергомережі перед піковими літніми навантаженнями. Військовим платитимуть за власні розробки. Уряд затвердив новий порядок ліцензування оборонних технологій, створених українськими військовими. Відтепер щонайменше 25% коштів від продажу ліцензій отримуватимуть автори розробок. Решту грошей спрямують на розвиток військових досліджень та нових оборонних технологій. Новий механізм також дозволить передавати державні розробки у серійне виробництво через прозору систему ліцензування. У Міністерстві оборони наголошують, це допоможе швидше впроваджувати нові технології, підтримувати військових винахідників та посилювати співпрацю між армією і виробниками. На півдні Лівану різко загострилися бойові дії між Ізраїлем та угрупуванням Хезбола. Унаслідок ізраїльських авіаударів є загиблі та поранені серед мирних жителів. У Лівані заявляють, що обстріли ускладнюють роботу рятувальників та евакуацію населення. Водночас ізраїльська армія повідомила про втрати серед своїх військових. Франція закликала США посилити тиск на Ізраїль для припинення бойових дій. Угрупування Хезбола заявило про атаки на ізраїльські сили у прикордонних районах. Ситуація в регіоні залишається напруженою. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні спростувала заяву президента США Дональда Трампа про те, що нібито просила його про спільне фото під час саміту G7. Мелоні назвала ці слова вигадкою та заявила, що Італія не просить про подібні речі. Її підтримали міністр оборони та глава МЗС Італії. Останній навіть скасував запланований візит до США. Нагадаю, скандал спалахнув після інтерв'ю Трампа, в якому він заявив, що погодився сфотографуватися з Мелоні лише через жалість. В Італії такі висловлювання назвали образливими для країни та союзницьких відносин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

Завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Радио «П'ятниця».

0: нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28.

0: Тепламінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
2: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі російські війська атакували кілька регіонів України. Так, у Запоріжжі пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка, є постраждалі. Один приватний будинок зруйновано. На Сумщині безпілотники вдарили по Глухову. Пошкоджено п'ятиповерхівку та приватні будинки. Тяжкі поранення дістала 14-річна дитина. Її госпіталізували. Крім того, росіяни завдали балістичного удару ракетою «Іскандер» по Одеському району. Влучання сталося на території сільськогосподарського підприємства. Унаслідок атаки загорілися автотехніка та паливні ємності, зруйновано склад. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі. Тренд на повернення польських нагород перекинувся на саму Польщу. Так, колишній депутат Сейму повернув президенту Навроцькому золотий хрест заслуги. Це сталося на знак протесту проти рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У своєму дописі політик різко розкритикував чинного президента Польщі та заявив, що не погоджується із його діями. Нагадаю, напруження між країнами загострилося після указу глави держави про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесного найменування героїв УПА. На знак солідарності від польських відзнак також відмовилися кілька українських політиків і посадовців. У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном щодо майбутньої мирної угоди. Сторони назвали зустріч конструктивною та повідомили про досягнутий прогрес. Так, за підсумками переговорів, домовилися створити спеціальний комітет для контролю за виконанням домовленостей, а також узгодили дорожню карту підготовки остаточної угоди протягом найближчих 60 днів. В Ірані також заявили про скасування санкцій проти експорту нафти та розмороження частини активів країни за кордоном. На чемпіонаті світу з футболу збірна Іспанії здобула першу перемогу на турнірі. У матчі другого туру іспанці впевнено обіграли Саудівську Аравію із рахунком 4-0. Тим часом у групі G збірна Бельгії зіграла нічию з Іраном 0-0. Бельгійці завершували матч у меншості після вилучення захисника. Додам, після другого туру Іспанія очолила свою групу, а до плей-офф чемпіонату світу достроково вже вийшли збірні Мексики, США та Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: сніданок, ранок на сніданок.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
0: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця».
2: 8.07 в Україні, ну вже справжнє літо, вже сонечко розпекло столицю, та й не тільки. Власне, кожне місто і містечко України, чесно кажучи, замість ранкової кави хочеться якийсь безалкогольний мохіто випити, так, щоб він тебе охолов. Ну і, власне, йти не на роботу. Велику сумку нести, так, але на пляж. От щоб можна було сісти десь там під парасолькою, якщо вона є. Якщо нема, то, ну, в принципі, ще можна засмагати. Пару годин маємо. Після того обов'язково треба сховатися і виходити вже після 16. Хоча, знаєте, чесно кажучи, враховуючи наші реалії сьогодення, то ми за хлібом просто так от виходимо, а потім згадуємо, що ми забули хліб, тому що набрали собі морозива, дорогою десь ще в якийсь парк завіялися, а потім дивимося, хтось вже навіть трошки і обгоріти встиг, особливо, якщо не намазав обличчя і не зняв окуляри. Потім такий собі, така собі симпатична засмага у вигляді. Ну, я навіть не знаю, чи це можна пандою назвати, але ясно, що фіолетові кола наші під очима ніхто не відміняв. Ну, і плюс рожева ота засмага, яка на всі наші біленькі обличчя лягає, вона також грає добре. Тож, нікому не обгорати, про СПФ не забувати. Якщо вам на роботу, тримайтеся, ми разом, ми з вами. Ще один понеділок стартував, нехай цей тиждень буде максимально легким, швидким і продуктивним. Мене звати Люба Журбенко, ви на радіо «П'ятниця». Глянемо, що нам зірки кажуть, сьогодні краще працювати. Чи на пляжі засмагати, чи з дому взагалі не виходити, чи кондиціонер краще не вмикати, раптом це щось нам погане пророкує. Хоча, що може бути поганого від потіку свіжого повітря? Дочекайтесь, розкажу все і навіть більше.
1: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
5: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
4: Великий розіграш 2 липня!
5: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: На радіо «П'ятниця» – гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Уже 22 сьогодні число, 22 червня, і новини. У вас сьогодні з'явиться ідея, яка спочатку буде здаватися дивною вам і всім навколо, а потім всі скажуть, ну ти знаєш, що в цьому є, ти молодець. Тельці, вам сьогодні потрібен відпочинок, улюблена їжа і ще півгодинки в ліжку. Оце найкращий план. Близнюки, а ви не витрачайте сили на сумніви. Сьогодні вам більше пасує діяти, а думати будете вже завтра. Раки, сонце, літо, спека. Вам варто пам'ятати, що іноді найкращий відпочинок – це не на пляжі, а із собою наодинці. Хоча чому б не наодинці із собою на пляжі, правда ж? Леви, якщо щось піде не за планом, посміхніться так, ніби все так і планувалося. Діви, ваша харизма сьогодні запрацює і буде працювати краще за будь-які аргументи, навіть ті, які хтось готував проти вас. Коротше, ви сьогодні переможці, діви. Тереси, а вам день обіцяє маленькі радощі, приємну зустріч, несподіваний комплімент або якийсь десерт. Ну, головне, щоб не було потім докорів сумління. Все ж таки треба худнути, правда? Скоро на пляж. Або ні. Або не треба худнути. Скорпіони, ви сьогодні загадкові. Причому настільки, що навіть спека не зможе розтопити вашу внутрішню прохолоду. Ой-ой-ой. Стрільці, день підходить для пригод. Навіть якщо найбільша пригода понеділка, це дійти до роботи і не розплавитися. Козероги, не біріться за все одразу. Принаймні, не сьогодні. Світ не впаде, якщо ви на хвилиночку поставите на перше місце себе. Водолії, кажуть, що ми сьогодні будемо сяяти. Причому ми так, що сонцю доведеться трошки потіснитися. Мені це подобається. Риби, не поспішайте. Найкращі літні моменти трапляються саме тоді, коли нічого не чекаєш і нікуди не поспішаєш.
0: Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, мої хороші і мандрівні! Не знаю, як вам сьогодні, а мені вже не терпиться пуститись у нову мандрівку нашою країною. Цього тижня відкриваємо Франківщину. Ох, яка вона! Чого вартує лише більш ніж тисячолітній Галич? Великий економічний, культурний, духовний центр давньої Русі, головне місто Галицького, а згодом Галицько-Волинського князівства. Саме цьому нині невеличкому містечку своєю назвою завдячує колись могутній і широкий регіон Східної Європи – Галичина. Галицькі землі нині окреслюють у межах двох держав – України та Польщі. І наша Івано-Франківщина розкинулась у його історичних межах. Прямо над сучасним центром Галича на високому замковому пагорбі на вас поглядає башта тутешньої могутньої фортеці. Колись вона була однією з найміцніших на Галичині. На її варті постійно стояли аж 1000 вояків із гарматами і чималими припасами вогнепальної зброї. І я гадаю, що ви десь та бачили на фото цю твердиню, бо ж це одна із красивих історичних візитівок міста-легенди. Сьогодні до рештків оборонних мурів веде непримітна доріжка у гаю. Але як підете, то знайте, що крокуєте справжнісіньким оборонним валом. Це ефектне і пам'ятне місце, але тільки одне – найцікавіше і величне знаходиться в історичному центрі колишнього княжого міста у 7 кілометрах від Галича. Тож прямо від фортеці прямуємо до села Крилос. Сьогодні там, де колись проходила посвята монархів і де, власне, зародився Галич, стоїть ефектний і дуже цікавий історичний заповідник. І навіть частково відтворені декорації старого міста. Тож, трохи уяви, уважно слухати екскурсовода, і от ви уже у 12 столітті у давньому Галичі. А ще на території можна побачити, і зараз, увага, зайти до древнього кургану. Не буду навмисне говорити про свої емоції, щоб у вас були власні незрівнянні. Словом, доведеться побігати, але ці старання віддячать враженнями. Яскравої подорожі у минуле, і зовсім скоро почуємось на п'ятниці. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.
3: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
5: Що там шоу-біз?
6: На радіо «П'ятниця».
5: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
7: На годиннику 8:36, сьогодні 22 червня, а вчора, 21-го, був день народження у класного друга радіо «П'ятниця», у нашого улюбленого співака всіх людей. Тому що я кажу про Павла Миколайовича Зіброва, тут дійсно є за що подякувати і є дуже багато хороших слів, які хочеться сказати. Ну, по-перше, ми дуже вітаємо, дуже бажаємо міцного здоров'я, натхнення, родинного тепла, багато хітів, щасливих років, приходьте до нас в гості найчастіше. Але ж хотілося, власне, поговорити про те, як пройшло святкування. Щось я, чесно кажучи, пропустила, чи я вже сказала, скільки років виповнилося Павлу Миколайовичу. Йому 69, виглядає він неймовірно круто. Зараз Сашко Задорожний трошечки запізнюється, але він би, звісно, про 69 щось сказав. Він не може промовчати, коли чує це число. Знаєте, як ото діти 6-7, так у Саші 69. Добре, ми повертаємося до Павла Миколайовича, що ж йому подарували рідні? Ну, окрім того, що весь будинок був прикрашений кульками неймовірними, величезними, різними фігурними, золотими. А ще стояла посередині величезна коробка з червоною стрічкою. І коли Павло Миколайович її відкрив, він просто втратив дар мови. Він почав і сміятися, і плакати одночасно. А все тому, що в цій здоровезній коробці приховувалося маленьке чарівне цуценятко. Це вівчарочка, яку він одразу ж взяв на руки і назвав її Джесі, і тепер вона буде його щирий друг. Заходьте на сторінку в інстаграмі, подивіться це щемливе відео і порадійте і за песика, і за Павла Миколайовича.
8: Ранок тільки починається,
9: а настрій вже як у п'ятницю ввечері.
5: Ранок на сніданок
6: на радіо «П'ятниця».
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: він?
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
4: 8.46 на годинничку. Зараз Любов знайде тему, в якій знову буде намагатись нам довести, що жінки в чомусь кращі.
1: Ми сьогодні будемо говорити, хто витриваліший, а точніше, хто краще переносить спеку. Ми, жінки, так, чи ви, чоловіки? Чи будеш ти робити якісь ставки?
4: Дивлячись, де переносить і як?
1: В басейні краще переносимо ми, дівчата.
4: Думаєш?
1: Хоча, чесно кажучи, я знаю чоловіків, які, якщо приїхали, якщо якась Туреччина, вони в перший день залізають в басейн, і на море вони не ходять. В останній день вже, коли всі в автобусі сидять, їх ще шукають по готелю, вони досі
4: брехня,
1: в басейні.
4: Яка брехня, Люба. Багато з нас навіть дізнаються, що там є басейн тільки в останній день, якщо це all-inclusive. Про що ти кажеш?
1: Добре, просто давно не їздила з чоловіком в Туреччину, сам розумієш, які часи
4: так,
1: живемо.
4: Так.
1: Окей, тож перейдемо до наших українських реалій і до наших українських температур.
4: Ну, що там кажуть твої... ці, хто там, звідки ти береш інформацію?
1: Дивись, якщо буде глобальне потепління, виживемо ми, жінки.
4: Ага.
1: Тому що ми переносимо спеку краще. Нам комфортно за температури 23-26 градусів. Дівчата, чули? 23-26 на кондиціонері.
4: А це що за фізики до вас? Струм під'єднувачі, як теплопровідність вашу перевіряли?
1: Коли вже 28-32 градуси,
4: так,
1: ми вже розуміємо, що щось спекотно, ага, так. Але, в принципі, до 35 ми можемо адаптуватися.
4: Так.
1: Якщо є тінь і невисока вологість. Ви ж, чоловіки, коли більше 23, вже починаєте трошки скиглити. 27-30 і вам вже некомфортно.
4: Ну, якщо без прохолодного, пінного якого-небудь, то звичайно.
1: Ну, при 34 ви взагалі вже втрачаєте будь-яку працездатність.
4: Ти що, від роботи коні дохнуть? Ти чула, це мінус чи плюс

0: повертається. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає згодицю недовго, де тебе далеко, мов над хатами тепло.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау,
4: ну тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, яке пічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на ЦТК.ua.
10: Це що, сценарій про монстра?
11: Сі.
10: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
11: Я знаю найстрашніших монстрів.
12: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
13: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
15: Соціальна реклама.
17: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
18: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
17: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
18: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
19: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки Росія підготувалася до нового масованого удару. Водночас глава держави наголосив, що Україна і надалі готова до прямих переговорів за підтримки міжнародних партнерів для досягнення справедливого миру. Пропозиція прямої зустрічі із Путіним залишається в силі. Всі реальні формати для завершення війни давно на столі у Москви, наголосив Зеленський. Тим часом у Кремлі заявили, що Росія нібито чекає на реалізацію власних цілей. Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, відтепер можуть добровільно повернутися до служби за спрощеною процедурою. Для цього потрібно подати рапорт через застосунок «Армія Плюс», центра рекрутингу або безпосередньо до обраної військової частини. Розгляд документів триває до 7 днів. Після погодження військовому надається до 5 діб, щоб прибути до підрозділу. У сухопутних військах наголошують, після повернення та оформлення документів військовослужбовцям відновлюють грошове, продовольче та інші види забезпечення відповідно до їхнього статусу. Паливна криза дісталася окупованого Криму. Так у Севастополі запровадили жорсткі обмеження через проблеми із пальним та ситуацію на півострові. Там на 2 дні припинили продаж бензину для населення, заправлятимуть лише транспорт спецслужб. Також скоротили роботу громадського транспорту, супермаркетів, кафе та ресторанів, скасували всі масові заходи. У місті не вмикатимуть вуличне освітлення, а мешканців попередили про можливі відключення електроенергії. Тим часом у Центрі протидії дезінформації повідомляють, що паливна криза посилюється і в самій Росії. Через нестачу та подорожчання пального під загрозою опинилася жнивна кампанія. Після 8 турів жіночої Ліги націй з волейболу збірна України посідає 15-те місце серед 18 команд. У активі українок 2 перемоги – над Німеччиною та Таїландом. Водночас команда зазнала 6 поразок, зокрема від збірних США, Японії, Польщі та Нідерландів. Очолюють турнірну таблицю збірні США та Бразилії, які мають по 7 перемог. Наступні матчі українські волейболістки проведуть із 8 по 12 липня у Гонконзі, де зіграють проти Італії, Китаю, Бельгії та Домініканців. Республіки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:07 на годиночку. Люба, яка музика дискотеки твого дитинства?
2: Дитинства прям. Ну, слухай.
1: Ну, да, це я так сказав. Тоді ще, тоді ще оце ми пам'ятаємо, в бубен, коли тільки били, і все, коли шамани вас збирали. Це.
2: Ну, а ти хоч от прям під які хіти я запалювала, ті, що я пам'ятаю?
1: Так.
2: А з того вечора нічого не пам'ятаю, тільки музику, да? От таке ти хочеш. А, ну, це, напевно, щось типу «Сан-Франциско». Пам'ятаєш, така була пісня?
1: Да, Люб.
2: Ну, що ти запитав, Саня? От на що ти травиш душу? Понеділок, 9 ранку, я на роботі. Боти, от на що ти мене в ці спогади?
1: Слухай, ти як не співала, так і не співаєш. Нічого не змінюється, Люба.
0: Ранок та сніданок, ранок та сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068-598-0707. Знаходимось на Театральній, 46А, навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
8: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
9: Подробиці у консультантів магазину.
10: Акція діє з 1 до 30 червня.
11: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
12: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
13: Працюємо цілодобово.
12: 097-179-55-53.
13: Посередникам платимо окремо.
14: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
15: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
14: Великий розіграш 2 липня!
15: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні в нас 22 червня на календарі, по святах, та пройдемось зараз, трішки є, як то кажуть.
2: Ну, давай пройдемось.
1: Ну, Любов,
2: так.
1: Яка в тебе улюблена тваринка?
2: Кішка.
1: Молодець, це світ день верблюда сьогодні.
2: Вітаємо. Ну, чесно кажучи...
1: Кішка, хоч горбата в тебе.
2: Все ж я знаю про верблюдів, та що вони бувають одногорбі і двогорбі.
1: Це ти вже занадто багато знаєш.
2: І я тобі, зачекай, це ще не все. І їздити зручніше на двогорбах.
1: А ти пробувала?
2: Зі зрозумілих причин.
1: Ти так... з одного горба з'їжджаєш, да?
2: Ти

0: в еклерах лежить. Він має бути просто, ну, нуль калорій.
1: Як ото напої зараз зеро роблять, так?
0: Да, до речі, зробіть нам еклери зеро. І хай такі самі смачні будуть.
1: Є, беріть зі шпината. Також сьогодні Всесвітній день Volkswagen Жук. Знаєш таку машинку?
0: Так, знаю, така смішнулька. Всіх дівчат на Volkswagen Жуці вітаю, всіх чоловіків співчуваю.
1: Дарма ти так. Ну окей, ну і ще сьогодні Всесвітній день купання. Люба, ти покупалася?
0: Я в басейни після роботи поїду.
1: Боже, головне, там купання, щоб... не плавання, Люба.
2: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дисциплінарних реклама лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.8.2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:00, 26 хвилина. Саш, я пропоную з тобою підняти тему «Білого орла». Ті саме...
2: Дама моя... стрімітельна річка.
1: Я маю на увазі ту саму державну нагороду, яку відізвали у президента Зеленського, відкликали, і він її відправив новою поштою, власне, назад в Польщу.
2: Ну і не тільки він відмовився.
1: Давай спочатку про нову пошту, наскільки вони круті, і я просто не натішуся їхніми постами в соцмережах. Вони написали, що орел може летіти зі швидкістю 50-80 кілометрів на годину. Але ми доставили його швидко. Це перше.
2: Я думаю, там ще орел може важити стільки-то, але за доставку він обійшовся отак.
1: Ну і доставили його, якщо що, від джерел до джерел. На знак солідарності.
2: Юний був.
1: На знак солідарності із нашим президентом, всі колишні президенти України, ну як всі?
2: Ну всі, Кучма,
1: Порошенко.
2: Порошенко
1: відмовився. Він одразу не відмовився, а потім почали всі писати,
2: як це Порошенко.
1: А він взагалі субота, він десь на басейні відпочиває. Не знаю, що там треба білого орла повертати. Всі повертають, і я повернув. Коротше, він також повернув. І прилетіло Кравчуку, що начебто Кравчук єдиний президент, який не повернув білого орла, але ж люди схаменіться.
2: Давайте так, є причина.
1: Він вже не серед нас, він вже в іншому світі. І, значить, Ель Кравчук віддувся в своїх соцмережах, він написав: «Моя команда повертає білого орла назад у Польщу».
2: Ну і знову зателефонував метро, а то юний орел.
3: Кава, жарти,
0: новини.
4: Все є в нашому шоу
0: «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 9:33. Зараз дуже трендово мати якихось екзотичних домашніх тварин. Тож, якщо ви завели собі верблюда, обов'язково його привітайте, тому що в нього сьогодні свято. Всесвітній день верблюда, так і називається. А Саша підготував всі жарти про верблюдів.
0: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Виявляється, верблюд цілий місяць може не пити, але потім все одно зривається. Говорять, що в пустелі настільки розпечений пісок, що на ньому можна приготувати яєчню. Це пояснює, чому у верблюдів такі довгі ноги. Один верблюд запитує іншого: «Слухай, а чому у нас такі горби на спині?» «Ну, розумієш, ми живемо в пустелі, де майже немає води. В горбах ми зберігаємо жир, який допомагає виживати в голодні та спекотні часи. А скажи, а нащо нам такі криві ноги?» «Ну, це щоб зручно ходити по піску». «А навіщо такі довгі вії та широкі ніздрі?» «Ну, щоб захищати очі та дихання від піщаних бур». «Тоді останнє питання, а що ми робимо в зоопарку?»
0: На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте.
2: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків академіка Герасимовича 46А.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097 179 55 53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: П'ятниця Кемп «Літобажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: 9:48, і ось він настав цей чарівний момент, коли ми будемо говорити про табір One Camp, який знаходиться у Буковелі, в якому можна дуже круто відпочити, якщо тобі від 7 до 15 років.
3: Так, ну і ми це кажемо не просто так, а вже з досвіду, тому що вже дві зміни круто відпочили, і ось ми набираємо третю зміну, і сьогодні вперше телефонуємо за номером, який нам рандомно випав серед зареєструвавшихся людей. І набрали ми щойно, слухавку взяла пані Наталія з міста Локвиця. Добрий ранок.
4: Доброго ранку вам.
3: Так,
2: Наталочка, як ваш настрій сьогодні? Розкажіть, чи є у вас дітки?
4: Просто відібрав дар мови. Не очікувала, але чекала. 9:45, думаю, зараз буде набирати. От, розумієте, якесь перечуття було.
2: Серйозно?
3: Потрібно вірити.
2: Оце щось новеньке. Ну, мені подобається такий підхід. Розкажіть, будь ласка, про вашого синочка. Ми бачимо, що Святослав хоче з нами поїхати в табір.
4: Святослав дуже активний хлопчик. І займається футболом, танцями, вивчає мову німецьку і англійську. Wow. І дуже хотів у цей табір, але у мене, коли я хотіла реєструватися, там уже не було міст, щоб дитину відправити.
2: Ну, в нас цього літа цілих 50 путівок.
4: Так,
2: тож, правильно зробили, що зареєструвалися, тому що ми вас вітаємо. Святослав їде на нашу спеціальну зміну One Camp у Буковелі.
4: Так. Я вам дуже дякую.
3: Пані Наталочка, ми вам дякуємо за те, що повірили і зареєструвались, бо це немало важливо. І вітаю вас, Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Розетка», найбільший інтернет-магазин України, здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у One Camp Буковелі.
2: Канікули – це завжди захопливо, як і сам процес зборів у подорож. Тож на правах реклами додам, з «Розетка» це легко, щоб щоразу поруч. Бо щоразу поруч. Готуйте малечу до літа вигідно. Оформлюйте підписку Smart на сайті або в застосунку «Розетка» та отримуйте безкоштовну доставку з підпискою Smart. Дізнавайтеся деталі на rosetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
5: Заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
6: Запроси мене в сни свої.
7: «Розетка» запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2020.
12: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
13: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
14: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
15: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
16: Це що, сценарій про монстра?
17: Сі.
16: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
17: Я знаю найстрашніших монстрів.
18: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
19: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
20: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
21: Соціальна реклама.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
22: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio.pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
23: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
22: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
6: Реклама. Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Реклама.
22: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
24: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
22: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Україна оговтується від чергової атаки росіян. Найбільших втрат зазнала Сумщина. Так, у Шосткинському районі безпілотник влучив у будинок багатодітної родини. Загинули 13-річний хлопчик, його батько та бабуся. Ще троє членів родини отримали поранення. У Запоріжжі внаслідок ударів дронів загинули дві жінки. Також є постраждалі, серед них дитина. Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Під обстрілами також перебувала Дніпропетровщина. У Нікопольському, Синельниківському, Криворізькому районах та Павлограді є руйнування, поранення дістали двоє людей. Російські безпілотники атакували цивільні торговельні судна, що прямували до українських портів. Найбільше постраждав суховантаж під прапором Панами. Унаслідок удару на борту спалахнула пожежа. Загинув 58-річний член екіпажу, громадянин Єгипту. Ще восьмеро моряків, серед яких громадяни Туреччини та Індії, були евакуйовані під час рятувальної операції. Також пошкоджень зазнали судна під прапорами Палау і Белізу. За попередньою інформацією, постраждалих там немає. У Міністерстві розвитку громади території наголосили, що атаки на цивільний торговельний флот становлять загрозу міжнародному судноплавству та світовій продовольчій безпеці. У канцелярії президента Польщі прокоментували рішення про позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Орла. Там заявили, що нагороди не відкликають посмертно, тому це не стосується історичних постатей, які також мають відзнаку. Водночас у Варшаві вважають, що рішення щодо українського президента пов'язане з діями, які польська сторона розцінює як образливі для польського суспільства. У канцелярії наголосили, що підтримка України залишається незмінною, однак Польща очікує взаємної поваги в питаннях історичної пам'яті. Розлучитися через дію можна буде вже влітку. Найближчими тижнями планують розпочати бета-тестування, а після нього сервіс відкриють для всіх користувачів. Скористатися послугою зможуть повнолітні громадяни України, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Для цього потрібно подати заяву в застосунку, підписати її дія-підписом та пройти обов'язкову відеоконференцію із реєстратором. Після подання заяви передбачений місячний термін очікування, протягом якого кожен із подружжя може передумати. Якщо обидві сторони підтвердять своє рішення, шлюб офіційно розірвуть, а свідоцтво надішлють поштою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: 10:07 в Україні. Саш, я хотів тебе запитати, чи немає в тебе, може, якихось знайомих мільярдерів? Мені тільки адреса потрібна. Можна електронна.
2: Ти прописатись хочеш до них?
1: Дивись, я...
2: Люба, це єдина в світі жінка, яка хоче прописатись на електронну адресу.
1: Я чого? Я такий цікавий лайфхак побачила в інтернеті. Я хочу спробувати скористатися.
2: Так.
1: Значить, дивись, ти відправляєш мільйонерам, от всіх, кого знайдеш адресу,
2: так,
1: запрошення на весілля. До себе.
2: Так.
1: Зазвичай вони, ясно, що не прийдуть і навіть не будуть розбиратися, хто ти такий.
2: Але може хтось прийшли, але, хоча б подарунок.
1: Да, але з їхнього персоналу, той, хто перевіряє пошту, скоріш за все, просто відправить якийсь подарунок і забуде про тебе.
2: Любов, а як ти думаєш, за рахунок чого вони стали мільярдерами? Кожний їм надсилав листи, прийшліть мені гроші, і вони всім відправляли, так?
1: Слухай, ну принаймні треба спробувати.
2: Ну,
1: я гуглю, хто в нас там? Порошенко. Хто ще є?
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
4: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:16 на годиночку. Поговоримо про те, як справити гарне враження при знайомстві або навіть на першому побаченні.
2: О, я бачу, в когось щось намічається на вечір. Що ж в понеділок, Саш? Ти вже на п'ятницю б запрошував.
1: Знаєш, коли виходить щось, тоді виходить.
2: Поки гаряченька, треба брати.
1: Так.
2: Ну-ну.
1: Ну, власне, що нам радять? По-перше, виявляється, потрібно слідкувати за мовою тіла та жестами.
2: Угу. Ну, взагалі, в носу не колупатися. Взагалі ніде не колупатися.
1: Мабуть,
2: де б ви не колупалися?
1: Мабуть, не піду я. Занадто жорсткі правила. Значить, пропонують зайняти відкриту позу, не ховати руки в кишенях, уникати схрещених рук або ніг. Це підсвідомо демонструє закритість.
2: Угу.
1: От, до речі, про ноги. Психологи радять тримати стопи так, щоб пальці були спрямовані прямо на розмовника. Це показує вашу повну зацікавленість розмови.

0: хочу сказати, що жінки завжди люблять впевненість, вони завжди люблять харизму. Тож навіть якщо вам дуже-дуже страшно, чим впевненіше ви будете поводитися, тим більше шансів на друге побачення.
1: Ну і ще обов'язково, що зоровий контакт, не перебувати слухати, але й самому щось розповідати.
0: Зоровий контакт може бути небезпечною пасткою, якщо ти будеш дивитися і не моргати на мене.
1: Що ти з нею зробиш?
2: На сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». This is

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:26. Саш, ну що, ми з тобою пропустили дещо. Агрофестиваль на Черкащині.
2: Та
1: поки ти дивишся
2: шо?
1: Футбол, в нас тракторні перегони справжні відбуваються.
2: Формула-1 на тракторцях, це мені подобається.
1: 12 тисяч аграріїв з'їхалися з усією Україною. Я не знала, що взагалі стільки тракторів може зібратися в одному місці.
2: Так.
1: І влаштували там, відгуляли День фермера.
2: Так.
1: Знаєш,
2: до речі, так, минув вже День фермера, з чим ще раз всіх фермерів вітаємо.
1: Дивися, що мені сподобалося і навіть трошки мене надихнуло, що переміг не найбільший трактор, бо він виявився не поворотким, а маленький.
2: Люба, ну, скажу тобі досвідченими словами, не головний розмір трактора, а головне те, як ти ним керуєш.
1: Власне, цими словами перемогу й отримав один з фермерів. Але не тільки тракторні перегони. Люди кажуть, що це був такий адреналін, якого вони ніколи не бачили. Хоча, якщо чесно, я думала, що перегони тракторів – це коли, поки вони їдуть, ти встигаєш їх і зняти, і в інтернет завантажити, хоча він там дуже повільний. Це поле, знаєш, там літера Е, оце Еш, коли погано ловить. Але ж, знаєш, все ж таки вони дійсно круті і швидкі виявилися.
2: Люба, давай так, ми зрозуміли, коли ти йдеш тепер навчатись на трактористку? Коли ми будемо обмивати права твої нові? Щоб всі казали, це ж Люба, трактористка, веде ефір на Радіо П'ятниця.
1: Між іншим, ніколи на тракторі не каталася, є в мене такий незакритий гештальт.
2: Вже вранці відчуваю, як це по пробці. Чу, прислухайте, що це там? Люба на роботу їде.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Слухай нас зранку.
4: І твій день стане святом.
5: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
6: 10:37 в Україні. Маю, Саш, цікаву статистику. Значить, в середньому людина відкриває холодильник приблизно 10 разів на день. А телефон перевіряю близько 60 разів.
7: То, що в телефон не потрібно так часто щось купувати, завантажувати, як в холодильник.
6: О, не кажи. Це в тебе немає дитини, яка постійно грає в якісь ігри і просить, щоб ти їй скинув гроші на якісь там чергові оновлення.
7: Та, Люб, немає, ага.
6: Тож, дивись, статистика, Саш, вона річ сувора. Що вона каже? Що якщо ми будемо проводити в телефоні близько 4 годин на день,
7: так,
6: то ми за життя проведемо в ньому близько 10 років. Якщо 6 годин на день, то ми втрачаємо 15 років свого життя.
7: Ну,
6: і 8 годин – це, відповідно, 20 років, які вже ніколи не повернуться.
7: Слухай, я тепер знаю, що якщо я коли-небудь постану перед апостолом Петром, і він мене запитає, скаже, добре, я тобі дам ще стільки прожити, скільки от що ти в своєму житті робив, от скільки ти хочеш. Багато не треба, стільки, скільки я просидів в телефоні.
6: Ну, насправді, дійсно, людина середньостатистично торкається свого смартфона в середньому 2600 разів на день. Це настільки жахлива статистика, що мені в якийсь момент захотіло, я свій, бачу, навіть подалі від себе відсунула.
7: А я вірю, і знаєш, чого це відбувається?
6: Чого?
7: Ну, погодься, в тебе, я впевнений, також таке було, коли ти дістаєш спеціально подивитись телефон, подивитись час, ти дістала, ти зробила все, що завгодно, поклала в кишеню, і така, а котра година?
6: Да, гадки немає, скільки там.
7: І знову тут же, ти тільки його поклала.
6: Ну і взагалі, насправді, ясно, що всі ми проводимо в телефоні більше часу, ніж займаємось спортом, ніж читаємо книги і навіть, ніж спілкуємося наживо з іншими людьми. Давайте щось змінювати.
7: А що, якщо ми в цьому телефоні те і робимо, Люба? Спілкуємося з людьми, читаємо книги і навіть дехто в ньому займається спортом.
6: Не бреши мені.
5: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
9: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
8: Великий розіграш 2 липня.
9: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
10: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10.50 в Україні, Саша, ми з тобою дещо пропустили.
2: Та ну.
1: Сонцестояння.
2: О-о-о.
1: Вчора це відбулося, ми вже пережили найкоротшу ніч, і від сьогоднішнього дня вже дні будуть ставати трошки меншими, а ночі довшими.
2: Ну, в принципі, влітку це не так помітно, да, тому...
1: Але психологічно я не готова, в мене ще літо навіть не почалося, а тут вже що вже, ніч збільшується, як таке може бути?
2: Ну, поспи трішки довше, Люба, господі, ну.
1: Насправді, ці дні, це енергія оцього літнього сонцестояння, вона
2: ці
1: дуже
2: дні.
1: Сильна.
2: Да. А Люба називає сонцестояння ці дні.
1: Ну, просто це триває не один день, насправді.
2: А скільки?
1: І в астрологічній та символічній традиції вважається, що сонце зараз в найбільшій такій життєвій силі, і кілька днів, два, як мінімум, три дні до і після, вони насправді сповнені життєвою енергією, радості,
2: так.
1: Сили. Тобто всі починання, якщо от сьогодні щось починати, сьогодні, завтра, післязавтра, то будуть класні взагалі проєкти, які будуть виходити в тебе.
2: Поки сонце стоїть, щоб у вас також проєкти не лягали.
1: Так, Саш, так і напишеш, щоб проєкти не лягали. Бажання собі загадаєш. Знаєш, три на папірці напишеш і спалиш потім на Івана Купалу. До речі, що вже завтра ввечері ми будемо стрибати через вогнище. Ти ж приходиш.
2: Завтра? Я бачу, вже люди відсвяткували.
1: Так, це буде завтра ввечері, точніше вночі. Ну, ясно, що зараз комендантська година.
2: Просто, да, Люба, вона в центрі міста розводить багаття і стрибає зі смолоскипами. І ще минулого року завернули, бо комендантську не можна.
1: Та й, в принципі, багаття палити в центрі міста – така собі ідея. Але, тим не менш, хоча б вінок сплести ти можеш, Саш.
2: І по водичці пустити.
1: Так, ну це ми будемо робити завтра. А поки що насолоджуємося сонцем, яке, як ми бачимо, стоїть сьогодні непогано.
2: В мене віночок залишився, я буду пускати отой, де Merry Christmas. Обіймаємо всіх, з вами була Любов Журбенко.
1: І Олександр Задорожний.
2: Почуємось завтра.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
4: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
5: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо участі в міжнародній конференції з відновлення України. Вона відбудеться 25 та 26 червня у польському Гданську. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибігі, найближчим часом глави держави доповідатимуть про готовність до заходу та його формат. Після цього президент визначиться щодо своєї участі. Нагадаю, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що очікує на приїзд Володимира Зеленського до Гданська попри складнощі у двосторонніх відносинах. В Україні знижуються ціни на черешню. За даними аналітиків аграрного ринку, нині оптова вартість ягоди становить від 70 до 150 гривень за кілограм, що приблизно на третину дешевше, ніж торік. Фахівці пояснюють це збільшенням пропозиції української та імпортної продукції, надходженням нового врожаю та високою конкуренцією між продавцями. Експерти прогнозують, що на початку липня, у пік сезону, черешня може подешевшати ще більше. Додам, наразі на українські ринки надходить переважно місцеве ягода ранніх сортів, а також імпортна продукція з країн Європи. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлені результати перевірки якості води на українських пляжах. Більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у деяких регіонах купатися поки не рекомендують. Так, безпечними для відпочинку визнали низку пляжів у Києві, Київській, Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській, Одеській та інших областях. Водночас, через невідповідність якості води купання не радять на окремих пляжах Вінниччини, Житомирщини, Рівненщини та Тернопільщини. У МОЗ закликають відпочивати лише у спеціально визначених місцях та стежити за оновленнями щодо безпечності води. Через аномальну спеку у Франції заборонили алкоголь на вулицях. Так, на всіх державних масових заходах заборонили продаж і вживання спиртного у громадських місцях. Під обмеження потрапив і традиційний музичний фестиваль, який щороку збирає мільйони людей. Причиною стали рекордно високі температури та червоний рівень небезпеки у десятках регіонів країни. Зокрема, у деяких районах повітря може прогрітися до 41 градуса. Ба більше, через спеку вже скасували частину залізничних рейсів, призупинили заняття в окремих навчальних закладах і перевели комунальні служби на особливий режим роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 19 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 462 актові записи про народження. Із них 245 хлопчиків та 216 дівчаток. А 20 червня складено 240 актових записів про народження. Із них 136 хлопчиків та 104 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще – сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – засіб можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
4: Подробиці у консультантів магазину.
5: Акція діє з 1 до 30 червня.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає совість у них дому, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Відключаємо поганий настрій. Вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає. Ай!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Це що, сценарій про монстра?
3: Сі.
2: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
3: Я знаю найстрашніших монстрів.
4: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
5: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
7: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
10: Соціальна реклама.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
13: Слухайте щоп'ятниці
12: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
13: На радіо «П'ятниця».
12: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні оновили ціни на пальне. Так, станом на сьогодні середня вартість бензину А95 в Україні становить понад 75 гривень за літр, а дизельного пального – майже 80 гривень. Найдорожче пальне наразі продають великі преміальні мережі АЗС, тоді як в окремих операторів ціни залишаються нижчими за середньоринкові. Водночас експерти прогнозують подальше здешевлення пального. Зокрема, найближчими тижнями дизель може подешевшати ще на кілька гривень за літр. Бензин також знизиться в ціні, хоча менш суттєво. Причиною експерти називають зменшення вартості нафтопродуктів на європейському ринку. Через російські обстріли знеструмленими залишаються споживачі у 7 областях України. Найскладніша ситуація на Донеччині та Херсонщині, де зафіксовано найбільше пошкоджень енергетичної інфраструктури. Також перебої з електропостачанням є на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та в Запоріжжі. В Укренерго повідомили, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Також додам, через спеку та активне використання кондиціонерів споживання електроенергії в країні зросло. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 10 до 16 години. Сьогодні, 22 червня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Для України ця війна стала національною трагедією. Саме на нашій землі відбувалися одні з найзапекліших боїв, а людські втрати, за оцінками істориків, сягнули від 8 до 10 мільйонів осіб. У роки війни були зруйновані сотні міст і десятки тисяч сіл, а країна втратила значну частину свого економічного потенціалу. Сьогодні, як і багато десятиліть тому, Україна знову змушена боронити свою свободу та безпеку від агресора. Після січневого підвищення зарплат педагогів наступний етап збільшення виплат відбудеться у вересні. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки. За словами очільника відомства, попри складну ситуацію в країні, держава продовжує працювати над покращенням умов оплати праці вчителів. Так, наразі в Україні працюють майже 400 тисяч педагогів, які навчають понад 3,5 мільйони дітей. Також УМОН наголосили на важливості професійного розвитку вчителів та продовженні реформи старшої профільної школи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 19 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 462 актові записи про народження. Із них 245 хлопчиків та 216 дівчаток. А 20 червня складено 240 актових записів про народження. Із них 136 хлопчиків та 104 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – засіб можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radioclub.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня!
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
7: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
8: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
7: Від затишного провансу до суворого лофту.
8: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
7: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
8: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
7: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі – крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua «Нові контракти».
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
8: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Заходьте на radio-pятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
10: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
9: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. До завершення воєнного стану система єдиного податку для підприємців не змінюватиметься. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Водночас, після війни в Україні планують провести масштабну податкову реформу. Зокрема, йдеться про запровадження єдиного ліміту для сплати ПДВ та оновлення правил роботи спрощеної системи оподаткування. За його словами, за основу можуть взяти модель, яка діє у Польщі. Вона передбачає різні ставки податку залежно від виду діяльності та спрощене адміністрування для малого бізнесу. Також серед можливих змін – реформа оподаткування доходів фізичних осіб та запровадження прогресивної шкали оподаткування. У Києві правоохоронці запобігли теракту, який, за даними слідства, готували агенти російських спецслужб. За інформацією СБУ та Нацполіції, зловмисники планували підірвати генераторну установку біля однієї з адміністративних будівель у центрі столиці. Підозрюваних затримали у поїзді під час спроби втекти через Білорусь до Росії. За даними правоохоронців, один із затриманих самовільно залишив військову частину, інший працював маркетологом. Обом повідомлено про підозру. У разі доведення вини їм загрожує довіра. Вічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Страсбурзі розпочинається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Серед ключових тем для української делегації – підтримка ветеранів, становище українських дітей та подальша робота над спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії. Також під час сесії розглянуть доповіді українських парламентарок про подолання гендерних стереотипів у медіа та забезпечення продовольчої безпеки під час криз. Окремі дискусії будуть присвячені українським цивільним заручникам, політичним в'язням Кремля та доступу біженців до медичної допомоги. Перед поверненням ордена Білого Орла до Польщі українська сторона намагалася врегулювати суперечку дипломатичним шляхом. За словами президента Володимира Зеленського, представники України проводили переговори із польськими посадовцями та пропонували зустріч на найвищому рівні. Однак це не змінило позиції президента Польщі Кароля Навроцького. Зеленський також заявив, що рішення про позбавлення його польської нагороди має політичний характер. Водночас він наголосив, що за президентства Анджея Дуди співпраця між Києвом та Варшавою була дуже тісною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 19 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 462 актові записи про народження. Із них 245 хлопчиків та 216 дівчаток. А 20 червня складено 240 актових записів про народження. Із них 136 хлопчиків та 104 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне – засіб можна давати з перших днів життя. А ще «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800-201-801. 0800-201-801.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, мої хороші і мандрівні! Не знаю, як вам сьогодні, а мені вже не терпиться пуститись у нову мандрівку нашою країною. Цього тижня відкриваємо Франківщину. Ох, яка вона! Чого вартує лише більш ніж тисячолітній Галич? Великий економічний, культурний, духовний центр давньої Русі, головне місто Галицького, а згодом Галицько-Волинського князівства. Саме цьому нині невеличкому містечку своєю назвою завдячує колись могутній і широкий регіон Східної Європи – Галичина. Галицькі землі нині окреслюють у межах двох держав – України та Польщі. І наша Івано-Франківщина розкинулась у його історичних межах. Прямо над сучасним центром Галича на високому замковому пагорбі на вас поглядає башта тутешньої могутньої фортеці. Колись вона була однією з найміцніших на Галичині. На її варті постійно стояли аж 1000 вояків із гарматами і чималими припасами вогнепальної зброї. І я гадаю, що ви десь та бачили на фото цю твердиню, бо ж це одна із красивих історичних візитівок міста-легенди. Сьогодні до рештків оборонних мурів веде непримітна доріжка у гаю. Але як підете, то знайте, що крокуєте справжнісіньким оборонним валом. Це ефектне і пам'ятне місце, але тільки одне. Найцікавіше і величне знаходиться в історичному центрі колишнього княжого міста у 7 кілометрах від Галича. Тож прямо від фортеці прямуємо до села Крилос. Сьогодні там, де колись проходила посвята монархів і де, власне, зародився Галич, стоїть ефектний і дуже цікавий історичний заповідник. І навіть частково відтворені декорації старого міста. Тож, трохи уяви, уважно слухати екскурсовода, і от ви уже у 12 столітті у давньому Галичі. А ще на території можна побачити, і зараз, увага, зайти до древнього кургану. Не буду навмисне говорити про свої емоції, щоб у вас були власні незрівнянні. Словом, доведеться побігати, але ці старання віддячать враженнями. Яскравої подорожі у минуле, і зовсім скоро почуємось на п'ятниці. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня.
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Це що, сценарій про монстра?
5: Сі.
4: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
5: Я знаю найстрашніших монстрів.
6: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
7: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО Рейнджерс».
11: Соціальна реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці.
13: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
14: На радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Як заявив президент Володимир Зеленський, світових воєн можна було б уникнути, якби тодішні лідери цінували людське життя більше за імперські амбіції. Глава держави нагадав, що Росія і сьогодні продовжує обстріли українських міст і сіл, через які є загиблі та поранені мирні жителі. Зеленський наголосив, що нинішня війна Росії проти України не має жодного виправдання та закликав міжнародну спільноту посилювати тиск на Кремль задля її завершення. Частина Дніпровського та Дарницького районів Києва залишились без світла. Пов'язано це з аварією. Як повідомили в компанії ДТЕК «Київські електромережі», енергетики вже працюють над усуненням пошкодження. Відновити електропостачання для споживачів планують до 16-ї години. Людей закликають стежити за оновленнями. Україна вдарила по центру космічного зв'язку під Москвою та порту Кавказ. Це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил. 21 і 22 червня Сили оборони уразили центр космічного зв'язку Дубна у Московській області. На об'єкті зафіксовано масштабне задимлення. Також підтверджено ураження інфраструктури порту Кавказ у Краснодарському краї та двох автомобільних поронів, що забезпечують російські війська на півдні України. Тим часом у Воронежі зараз палає завод, що виробляє напівпровідники та електронні компоненти для ракет. Росіяни кажуть, що по ньому могли вдарити крилатими ракетами Storm Shadow. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про відставку. Про своє рішення він повідомив під час виступу біля резиденції на Даунінг-стріт. Також Стармер залишає посаду лідера лейбористської партії. За словами політика, партія має визначити, хто найкраще зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви. Фаворитом на посаду нового лідера партії та глави уряду тамтешні засоби масової інформації називають Енді Бернема. До обрання наступника Кір Стармер залишатиметься на посаді прем'єр-міністра. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Якщо Альона Маргалієва не п'яна, а просто закохана, то Вікторія Ніро просто в маму. Про що і заявляє в ефірі Радіо П'ятниця. 14.20 у Києві. Всіх вітаю. З вами найближчі години в студії та поза ефіром я, Дмитро Виногородський. І нагадую, що у вас є можливість передати вітання, привіт, підтримки, слова

0: передбачаються на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність, без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й.

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Здравствуй, рідне село.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Передавайте вітання рідному селу, передавайте вітання своїм рідним колегам, близьким з нашою допомогою. Пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Новопокровська, Харківська, пані Марина вітає сина Олексія з минулим 18-річчям. Бажаю здійснення мрій. Також передаю привіт військовослужбовцю Геннадію та пожежному В'ячеславу, які у відпустці приїхали привітати Олексія зі святом. Всім мирного неба. Анжеліка Макарова, селище Веселинове, вітає коханого чоловіка Макарова Руслана з минулим днем батька. Нагадує йому, що він найкращий тато у світі. Ми його любимо і чекаємо додому. До всіх привітань Радіо П'ятниця приєднується. Друзі, нагадуємо, за годинку продовжимо. Пишіть і надалі.
1: Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
2: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня!
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Друзі, просто жити, любити, творити, працювати, відпочивати із Радіо П'ятниця. І ще простіше прямо зараз дістати свої смартфони, зайти у банківський застосуночок і кілька гривень перевести на будь-який перевірний фонд для підтримки наших сил оборони. Закликаємо вас робити це регулярно, не, як то кажуть, не пропускайте такої нагоди, щойно у вас є пару гривень на рахунку. Ну і, звичайно, робіть гучніше, тому що в нашому ефірі далі також буде непогано. NK, Sam Brown, Ozone найближчими хвилинами буквально за декілька миттєвостей.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
2: Пробирає згодицю не дому, де тебе далеко, мов над хатами тепло.
3: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
3: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
4: Вау,
5: ну, тому ми ексклюзивне шоу.
3: Рукешна така трошечки.
2: І всі разом!
5: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
3: Мінус коси.
5: Боже, яке пічно!
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: «Сантех», «Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
11: «Епіцентр.кап.ua». Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua. 098-597-3413.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
5: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
13: Запроси мене в сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
18: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде.
4: буде зоряний, обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Л'ямур ту жур.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Німеччиною про постачання 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідний контракт уже підписано, однак постачання потребуватиме часу через складний цикл виробництва. Також глава держави заявив про перші позитивні сигнали від Сполучених Штатів щодо можливої передачі Україні ліцензій на виробництво ракет. За словами Зеленського, для остаточного рішення необхідна згода президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. У Запоріжжі розробляють проєкт захисту автозаправних станцій від російських безпілотників у прифронтових громадах. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, вже підготували типовий проєкт захисних конструкцій і розпочали роботу з власниками АЗС для якнайшвидшого впровадження заходів безпеки. Напередодні в місті зафіксували влучання по одній з заправок, однак завдяки встановленому захисту вдалося уникнути жертв серед персоналу. Іран і Сполучені Штати узгодили дорожню карту для можливої угоди протягом 60 днів. За посередництва Катару та Пакистану сторони створять комітет політичного нагляду та робочі групи з питань ядерної програми Ірану і санкцій. Також домовили забезпечити безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку та працювати над припиненням бойових зіткнень у Лівані. Переговори відбулись у швейцарському Бургенштоку. За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень, витрати Пентагону на війну з Іраном уже сягнули близько 40 мільярдів доларів. «Укрзалізниця» з 28 червня збільшить кількість дитячих вагонів у поїздах. Їх стане 16 замість 13. Про це повідомили в компанії. Цього тижня завершили обкатку ще двох модернізованих вагонів, а ще один має вийти з виробництва перед стартом літнього графіка руху. Дитячі вагони курсуватимуть на низці популярних маршрутів, зокрема з Києва, Харкова та Дніпра. Вони призначені для подорожей родин з дітьми та обладнані спеціальними зонами для сну, ігор і догляду за малюками. Також нагадаю, що «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд «Київ-Львів». Він курсуватиме 23 і 24 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці ще.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
4: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: передати своє вітання з нашою допомогою. Так само просто, як і раніше, пишіть нам через сайт radioп'ятниця.com.ua. Вже за 10 хвилин чергова порція привітів розлетиться країною.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 25-28 тепла, мінлива хмарність без опадів. У столиці 23-27 тепла, хмарно, очікується дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза інструкції та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-8-9-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: А будь-чи бути почутим дуже просто. Заходьте, друзі, на сайт radioп'ятниця.com.ua або у застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми привітань та обіймів. І вас почують не тільки сусіди, а взагалі весь світ, який має доступ до мережі інтернет. Пише нам з міста Кадубівці Василь Євгенійович. Привіт, Черкаси! Сьогодні 67 років Анатолію Гірікову. Вітаю однокурсника з 40-річчям закінчення сільськогосподарської академії. І бажаю всього найкращого. Радіо П'ятниця приєднується, друзі. Нагадуємо, що буквально за півгодинки в нас стартує вечірня програма «Привітань та обіймів», де продовжимо спілкування із вами. Пишіть нам і надалі.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
4: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
3: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
4: Те, що потрібно, записуйте.
3: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, Радіо П'ятниця знову пропонує вам культурно відпочити і зробити це у кінотеатрі. Після світового успіху найсмішнішої комедії літа 2024 року «Нікчемний я» 4 студія Illumination відкриває нову і ще шаленішу сторінку свого анімаційного всесвіту. Цього разу з абсолютно новими персонажами у найбільшій анімаційній франшизі в історії світового прокату «Посі Паки і монстряки». Зухвала абсурдна, водночас напрочуд правдива історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд. 0800 33 27 03. Якщо хочете два квиточки на цю подію, друзі, можете прямо зараз телефонувати в студію Радіо П'ятниця. Залюбки вас відправимо. З 1 липня нагадуємо у кінотеатрі «Посіпаки і монстряки». Ця абсолютна, як я казав, абсурдна, правдива, причому історія про те, як посіпаки підкорили Голлівуд, стали кінозірками, втратили все, випустили монстрів на волю і, зрештою, були змушені об'єднатися, щоб урятувати планету від хаосу, який самі ж спричинили. 0800 33 27 03, прокидайтеся, є в нас ті, хто прокинувся, добрий день. Алло.
2: Алло,
1: як вас
2: доброго
1: звідси?
2: Дня,
1: звідки
2: Вікторія.
1: Ви? Вікторія, звідки ви, пані Вікторія?
2: Запоріжжя.
1: Запоріжжя. Чи знайомі ви зі всесвітом мультфільму «Нікчемний я»? Про посіпак?
2: Ні.
1: Про посіпак?
2: Ні.
1: Оцих жовтеньких не знаєте героїв мультяшних?
2: Жовтеньких?
1: Так, посіпак однооких.
2: Знаю.
1: Знаєте, так. Бачите. А це продовження цього всесвіту. Я вас вітаю, пані Вікторія. Два квиточки на посіпаки і монстряки дістаються саме вам. За ефіром розкажу, як ви зможете отримати свої квиточки, друзі. Ну, а ви будьте напоготові. Слідкуйте за нашим ефіром. Вже завтра ще два квиточки розіграємо. Посіпаки і монстряки з 1 липня у кінотеатрі.
0: Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це що, сценарій про монстра?
7: Сі.
6: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
7: Я знаю найстрашніших монстрів.
8: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
9: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
10: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
11: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
12: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
14: Соціальна реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці.
16: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
17: На радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українським педагогам варто очікувати чергового етапу підвищення заробітної плати вже восени. Повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Каже, після січневого етапу підвищення наступне заплановано на вересень. Йдеться про продовження поступового збільшення виплат для 400 тисяч педагогів. Лісовий також нагадав, зростання доходів вчителів відбувається не лише за рахунок базових ставок. Вони можуть отримувати додаткові виплати за сертифікацію, кваліфікаційні категорії, інклюзивне навчання, перевірку навчальних робіт, завідування кабінетами та інші види діяльності. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий статус для військових, які повертаються на службу після самовільного залишення частини. Після погодження рапорту в системі «Армія ID» у користувача автоматично з'являється позначка в дорозі. Вона підтверджує, що військовий добровільно повертається до частини і має прибути у визначені терміни. Для підрозділів ЗСУ та Держспецтрансслужби встановлено термін до 5 діб, для Нацгвардії – до 48 годин після наказу. Президент Володимир Зеленський подякував прем'єру Британії Кіру Стармеру, який оголосив про відставку. Глава держави відзначив підтримку з боку Британії та спільні рішення, що, за словами Зеленського, посилили захист України та Європи. Він також наголосив, Британія залишається одним з ключових партнерів України. Нагадаю, кілька годин тому Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра. Він також залишає посаду лідера лейбористів. Тепер партія має визначити, хто зможе очолити її на наступних загальних виборах. Кандидатів на посаду нового лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати наступника планують до початку літньої парламентської перерви. Збірна України з фехтування виборола 5 медалей на чемпіонаті Європи. Це найкращий результат команди за останні 21 рік. Про це повідомили у Федерації фехтування України. Єдиною чемпіонкою континентальної першості стала Ольга Сопіт, яка здобула золото у жіночій рапірі, першу в історії України в цій дисципліні. Також наші спортсмени вибороли командну медаль у рапірі, що стало ще одним історичним досягненням. Бронзову нагороду здобула Аліна Комащук, а чоловіча команда шпажистів принесла Україні першу медаль Євро за останні 9 років. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ну, що я хочу сказати, 22 червня на календарі, повноцінне літо, понеділок. І сьогодні починається робочий тиждень, з чим я і вас, до речі, і себе вітаю, бо я обожнюю свою роботу. І дякую кожному, хто зараз мене чує, за те, що ви разом з нами, за те, що ви зі мною, за те, що ви з п'ятницею. 0800-33-2703. Погода чудова, я рекомендую телефонувати нам і вітати один одного з чудовим літнім днем, запрошувати на вечірні прогулки до лісу, до озерця, або навіть кудись до басейну, покайфувати, похлюпатися в водички, допоки літо. Я Вікторія Вікторівна Зубрайчук, поряд Дмитро Виногородський, і ми розпочинаємо. Починаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
4: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Івано-Франківськ, пан Юрій. Алло-алло!
2: Бажаю міцного вам.
1: Навзаєм.
2: Хотів би подякувати, передати вітання, подякувати двом шикарним чоловікам, мужчинам, які боронять зараз нашу країну. Це Василь Васильович і Денис Юрійович, які є справжніми мужчинами, чоловіками, що вони завжди такими лишалися. І передати всім хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу країну, до перемоги. Слава Україні!
1: Героям! Слава!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, хочу розказати вам щось хороше, щось таке, знаєте, музичне, надихаюче і взагалі кайфове. Я дуже люблю дарувати вам всякі подаруночки, Радіо «П'ятниця» це дуже-дуже любить, і взагалі на вулиці літо, і хочеться, щоб ви десь відпочивали, щось бачили, танцювали і кайфували. Зараз скажу вам таке. Значить, дивіться, Макс Барських. Всі його знають, всі його люблять, всі співають його пісні. Так от, дорогенькі мої, в нього супер-мега тур, багато міст України, там Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, звісно, Київ. І якщо ви хочете абсолютно безкоштовно отримати два запрошення на цю неймовірну подію, там багато всяких міст, тур просто грандіозний. Що треба робити, дорогенькі мої, бігом? Заходимо на сайт Радіо «П'ятниця», знаходимо там саме цю пропозицію, реєструємось, пишемо все, що просять, і чекайте, будь ласочка, від нас дзвіночок. Чекайте дзвіночок, получайте квиточок. Отак от, дорогенькі мої, от така чудова новина. Тож, не боріться, реєструйтеся бігом, бо, до прикладу, в Києві вже 27-го, господи, прости, червня, цей самий концерт. Тож, заходьте, реєструйтеся і чекайте. Хай вам пощастить!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Місто Житомир. Пані Надія. Олю-олю. Пані Надієчка, відходимо від приймача і мені вслухаю.
5: Алло.
4: На силу Божу. Олю-олю, слухаю вас.
5: Вікторія Вікторівна, алло-алло.
4: Саме я. Кажіть.
5: Я хочу передати привіт своєму військовослужбовцю Юрію. Хай мені от це буде здорово, хай скоріше повертається додому. Я його кохаю.
4: Щастя, здоров'я, благополуччя, ангела-охоронця і Божого благословіння всім нашим славетним захисникам і захисницям. Хай пан Юрій буде щасливий, хай кохає вас і хай все в вашій родині буде просто прекрасно. Дякую вам, що з п'ятницею. Слава Україні, героям слава!
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: все не жаль.
1: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
1: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
2: Хочете відвідати одне з місць України в реальність? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю «Міні» та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».
5: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня.
6: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
7: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
8: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
7: Від затишного провансу до суворого лофту.
8: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
7: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
8: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
7: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
9: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
10: Працюємо цілодобово.
9: 097-179-55-53.
10: Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: нічого. Не потрібно телефонувати, а можна ще й писати. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця і залишайте свої повідомлення. А також застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики і пишіть. А я з задоволенням буду читати. Колектив Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, місто Тернопіль, значить, пишуть нам. Юрій Олегович, колектив вітає вас з вчорашнім днем народження. Бажаємо, щоб ваша мудрість і принциповість допомагали приймати лише вірні рішення. Хай у серці панує спокій, а на роботі повага колег та вдячність клієнтів. Бажаємо, щоб у вашій юридичній практиці завжди було 100% перемог, а всі закони працювали виключно на ваш успіх. До привітань приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
5: ЦТК.ua. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua. 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
6: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
15: Запроси мене сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».
17: На зв'язочку Хмельниччина, пані Галина. Алло, алло, алло.
18: Алло, алло.
17: Вітаннячка.
18: Вікторія Вікторівна.
17: Слухаю.
18: Доброго дня.
17: Доброго.
18: Я сьогодні хочу привітати свого брата Слободчикова Ігора Леонідовича з 50-річчям. Хочу йому побажати найкращого і найбільшого і найбезмежнішого здоров'я, саме головне, щоб він і його рідні жили у радості, у благодаті. І самого-самого найкращого для нього, бо я дуже хвилююся перший раз. І не тільки я вітаю, вітаємо ми всі, сестри і брат, і племінник, всі-всі, всі, хто знають Ігоря, найкращими побажаннями і достатку.
17: Пані Галиночка, не хвилюйтеся. Дзвоніть нам почаще, щоб була практика. Вітайте всіх, кого любите. А сьогодні, ви знаєте, пані Галиночка, найголовніше, от згодьтеся зі мною, і для вас, і для мене, і для будь-якої людини, то щастя. От для кожного воно своє різне. Знаєте, для когось то мішок діточок, для когось то гроші, для когось то робота. Ось хай у нього те, що він вважає для себе щастям. Хай Господь йому обов'язково це щастя дасть. Від мене, від Радіо П'ятниця вітаємо. Дякуємо, що ви з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного дня.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У центрах паспортний сервіс відсьогодні тестують новий режим підтвердження особи під час запису до електронної черги. Як повідомили в державному підприємстві «Документ», тепер під час бронювання місця користувачі мають пройти верифікацію через систему BankID Національного банку України. У державному підприємстві пояснюють, це має унеможливити спекуляції з талонами та зробити запис до черги більш прозорим. Також у відомстві зазначають, що новий механізм є частиною цифровізації послуг і спрямований на підвищення безпеки та зручності для громадян. Сьогодні в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Ця дата нагадує про одну з найтрагічніших сторінок історії – початок німецько-радянської війни 1941 року та мільйони людських життів, які забрала Друга світова. Для України ця дата має особливе значення, адже саме наша земля стала ареною запеклих боїв, окупації, масових репресій Голокосту. Сьогодні, коли Україна знову переживає наслідки повномасштабної війни, цей день набуває нового значення. Він нагадує про ціну людського життя, важливість пам'яті про минулі трагедії та необхідність боротись за мир і свободу. В окупованому Криму до 1 вересня не прийматимуть дітей у таборах відпочинку та оздоровлення, повідомив призначений Росією голова півострова Сергій Аксьонов. Він пояснив рішення міркуваннями безпеки. Обмеження стосуються також туристичних і освітніх заходів за участю дітей. Нагадаю вам, окупаційна влада Севастополя оголосила про припинення продажу пального населенню сьогодні і завтра, про зміни в роботі громадського транспорту та вимкнення вуличного освітлення. Заправляють лише транспорт спеціальних служб, що забезпечують життєдіяльність міста. У Києві від сьогодні частково обмежили рух транспорту бульваром Лесі Українки. За інформацією «Київавтодору», дорожні роботи триватимуть до 15 липня на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Ремонтні бригади щодня працюватимуть з 8 ранку до 20 години у зв'язку з облаштуванням дорожнього огородження на розділювальній смузі. Для руху закриватимуть крайні ліві смуги в обох напрямках. Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Друга година нашої програми «Привітань та обіймів» розпочинається прямо зараз на зв'язочку Полтавщина. Пані Світлана, олльо-льо!
3: Олльо-льо, Вікторія Вікторівна!
2: Вітаннячка вам!
3: Ой, я кожен день слухаю вашу передачу.
2: Ой, умнічка ви, пані Світланочка. Розказуйте, що сьогодні.
3: А хочу поздоровити свого синочка.
2: Клас.
3: Йому день народження, 31 рік. Ну, справа така, що ми, правда, інвалід з дитинства.
2: Пані Світланочка, як звуть вашого синочка?
3: Родіон.
2: Ну так от з того пора починати. Ви щаслива мамуля. Вас звуть Світлана. Вас вітаю, бо це ваше свято в першу чергу. Пан Родіон, сьогодні в нього день народження. Чого ви йому бажаєте?
3: По-перше, здоров'я.
2: Так.
3: Самого-самого міцного. По-друге, закінчення війни, щоб він жив у мирній нашій державі. А все потім, якщо буде здоров'я і мирна держава, потім до нього покладеться. Всім я бажаю того ж самого в нашій державі.
2: Пані Світланочка, ми всі хочемо миру, і він обов'язково буде. Це наша особиста мрія, особисте бажання всім. Пану Родіону бажаю щастя і здоров'я, і всього, чого хоче його душа, хай збувається обов'язково. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: Весна. Трава росте.
3: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
12: Радіо П'ятниця.

0: Роки летять, але вони безсильні, бо я весну.
1: Года є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Пунто. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Чернівці пан Іван. Оля-оля-оля! Пан Іван, ви вже в ефірі, а я вас не чую. Пане Іван, вас слухає вся весь світ, що тут говорить? Всюди. Да. О, нарешті. Пан Іван, кажіть. Пане Іван, якщо ви не будете говорити, ми вас не почуємо. Я вас не почую, світ вас не почує. Кажіть, будь ласка.
2: Я говорю.
1: Я вас не чую, в трубочку говоріть, ви куди говорите?
2: Ми ще тут, блін.
1: Пан Іван, говоріть, будь ласка, в слухавочку. В слухавочку. От ви мене чуєте в слухавочку, не в приймач. Не в приймач, пан Іван. В слухавочку. Ми ж по телефону з вами розмовляємо, типу.
2: Алло.
1: Алло, кажіть. Пан Іван, кажіть що-небудь. Дорогенькі мої, всі, хто мене зараз чують, щоб не було такого, як оце з паном Іваном, коли ви телефонуєте, будь ласочка, ідіть в іншу кімнату. Не стійте біля приймача, який ви слухаєте, бо буде отака історія, як з паном Іваном. Останній шанс. Пан Іван, алло. Нема. Всім щастя, здоров'я і благополуччя. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає собі тунидому, де тепер далеко, мов над хатами тепло.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
2: Місто Чернівці, пан Іван. Алло.
6: Алло, алло.
2: О, пане Іване, слухаємо вас.
6: Добрий день.
2: Доброго дня.
6: Добрий день, я хочу привітати свою жінку з днем народження.

0: Нелю Николаївну. Їй сьогодні ісповнилось 72 роки. Бажаю їй крепко здоров'я і не боліти, і жити до 100 років.
1: Хай живе скільки хоче. Чого це ви їй 100 років тільки бажаєте? Хай живе людина 120-150. Пане Іван, не жалійте для коханої дружини років життя. Хай живе хоч мільйон років. Головне, щоб була щасливою, здоровою. Щоб ви її кохали, подарунки дарували, були для неї підтримкою. Щоб ви загалом були щасливою українською родиною. Вітаємо! Дякуємо, що ви з п'ятницею.
2: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Черкащина, пані Галина Ольолю.
2: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго. Слухаю.
2: Саме головне, що хочу вам сказати. Я дуже рада, що ви така є.
1: Дякую.
2: Така красуня.
1: Дякую.
2: Така красуня. Така саме найкраща у нас.
1: Божечки.
2: Дай вам Бог здоров'я, саме найкраще.
1: Обіймаю і дуже-дуже дякую. Навзаєм. Слухаю вас.
2: І хочу привітати свого чоловіка. Просто передати йому побажання.
1: Пані Галиночка, як звуть чоловіка?
2: Василь Миколаєвич.
1: Василь Миколаєвич, слухаю побажання для нього.
2: Сонечко, я тебе люблю.
1: Пані Галиночка, я хочу, щоб ви жили, як то кажуть, душа в душу. І щоб,
2: дякую,
1: сонечко, я тебе люблю, ви чули кожного ранку від нього.
2: Дякую.
1: Щоб,
2: дякую,
1: кохання жило серед вас. Щоб він вас любив, на руках носив, подарунки дарував, на відпочинок возив. І взагалі щастя в вашій родині. Кохайте один одного і слухайте радіо «П'ятниця».
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня.
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Кіровоградщина, пан Іван. Алло.
2: Алло, алло.
1: Алло, алло, слухаю вас.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Мирного неба над головою. Хочу передати привіт Роксані в місто Христинівка. Хочу побажати їй всього найкращого, щастя, радості, благополуччя, до 100 років життя. Нехай не тримає на мене обіду, яка в неї там, може, залишилася, може, вона мені пробачила вже.
1: Бажаю, щоб вам пробачили, щоб ви пробачили, і взагалі не треба ні на кого тримати зла. Хай всі будуть красиві, хай будуть всі щасливі і здорові. Дякую, пан Іван, що ви з П'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Це що, сценарій про монстра?
7: Сі.
6: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
7: Я знаю найстрашніших монстрів!
8: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
9: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
11: Дорогенькі мої, ваші привітаннячка почитаю. Славетне місто Запоріжжя. Вітання. До речі, прекрасне місто була, знаю. Пані Дар'я, бажаю усім слухачам і ведучим неймовірного заряду енергії. Та щоб усе задумане вдалося на 100%. У вас все вийде. Дякую, пані Дар'я. Впевнена в цьому. Якщо щось хотіти, воно обов'язково вийде. Головне підняти попу і щось для того робити. Тернопільщина, пан Володимир. Привіт вам з Тернопільщини. Передайте, будь ласка, вітання Миколі і Михайлу. Скажіть їм, щоб вони працювали усердно, бо комбайн себе сам не полагодить, а жнива вже на носі. Ой, дорогенькі трудяжечки Микола, Михайло, Володимир і взагалі всі трудяжечки, які мене чують. Ви великі умнічки, хай все вам вдається. Вмійте гарно працювати, гарно заробляти і гарно відпочивати. Чудового вам початку тижня, гарного вечора понеділка. Обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: ніч.
1: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dotchain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
9: Ти мій саундтрек. Вздовж і впоперек, в голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд та про.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, мої хороші і мандрівні! Не знаю, як вам сьогодні, а мені вже не терпиться пуститись у нову мандрівку нашою країною. Цього тижня відкриваємо Франківщину. Ох, яка вона! Чого вартує лише більш ніж тисячолітній Галич? Великий економічний, культурний, духовний центр давньої Русі, головне місто Галицького, а згодом Галицько-Волинського князівства. Саме цьому нині невеличкому містечку своєю назвою завдячує колись могутній і широкий регіон Східної Європи – Галичина. Галицькі землі нині окреслюють у межах двох держав – України та Польщі. І наша Івано-Франківщина розкинулась у його історичних межах. Прямо над сучасним центром Галича на високому замковому пагорбі на вас поглядає башта тутешньої могутньої фортеці. Колись вона була однією з найміцніших на Галичині. На її варті постійно стояли аж 1000 вояків із гарматами і чималими припасами вогнепальної зброї. І я гадаю, що ви десь та бачили на фото цю твердиню, бо ж це одна із красивих історичних візитівок міста-легенди. Сьогодні до рештків оборонних мурів веде непримітна доріжка у гаю. Але як підете, то знайте, що крокуєте справжнісіньким оборонним валом. Це ефектне і пам'ятне місце, але тільки одне. Найцікавіше і величне знаходиться в історичному центрі колишнього княжого міста у 7 кілометрах від Галича. Тож прямо від фортеці прямуємо до села Крилос. Сьогодні там, де колись проходила посвята монархів і де, власне, зародився Галич, стоїть ефектний і дуже цікавий історичний заповідник. І навіть частково відтворені декорації старого міста. Тож, трохи уяви, уважно слухати екскурсовода, і от ви уже у 12 столітті у давньому Галичі. А ще на території можна побачити, і зараз, увага, зайти до древнього кургану. Не буду навмисне говорити про свої емоції, щоб у вас були власні незрівнянні. Словом, доведеться побігати, але ці старання віддячать враженнями. Яскравої подорожі у минуле, і зовсім скоро почуємось на п'ятниці. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ризоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Весна, трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки, якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан», Кременчук, Велика Набережна, 29.
1: Подробиці у консультантів магазину.
4: Акція діє з 1 до 30 червня.
5: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від «Фарро» і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
7: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
0: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на епіцентр.кк.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой».
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Сі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів.
9: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
11: Соціальна реклама.
13: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
14: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
13: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
17: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомили в Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі Україна назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2 Хет
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я...
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Cause I gotta have faith.
1: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
2: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
8: епіцентр. Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UA85051-01-2016 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
10: Соціальна реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
15: Реклама. Запроси мене сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
3: Пробирає собі ту недовго, де тебе далеко, мов над хатами.
4: Це так цікаво насправді.
3: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
4: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
5: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
3: Буду завжди. Ти так і знай.
4: Рокешна така трошечки.
3: І всі разом. Буй, буй, буй, буй, буй, буй, буй, буй.
5: На рукава розпоясали. У Альони зачіска.
4: Мінус коси.
5: Боже, як епічно!
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
6: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: життя.
1: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
1: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
2: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця».

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
3: на радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо 5.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Погода на радіо «П'ятниця». Завтра на заході України здебільшого хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, денна температура 25-30 тепла. На півночі та на сході також хмарно, очікуються дрібні дощі, на термометрах плюс 23-30. У південних областях місцями дощі та грози, повітря прогріється до 27-33 градусів. В центрі завтра плюс 24-27, очікуються дрібні дощі, у Києві 23-26 тепла, мінлива хмарність, без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомили в Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі Україна назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні – з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету цього року щодо суттєвого збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Згідно з цим документом, видатки на оборону зростуть на 1,5 трильйона гривень. Також збільшуються доходи державного бюджету до понад 5 трильйонів гривень за рахунок фінансової підтримки Європейського Союзу, програм Ukraine Facility та додаткових податкових надходжень. У Верховній Раді наголошують, ухвалені зміни спрямовані на посилення обороноздатності держави. Близько 95% безпілотників, що постачаються до Сил оборони через Агенцію оборонних закупівель, виготовляються в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Зазначається, що цифрова система Dot-Chain Defense сприяла розвитку ринку дронів, посилила конкуренцію між виробниками та дала змогу швидше масштабувати виробництво. За менш ніж 5 місяців цього року через цю систему військові отримали близько 500 000 одиниць безпілотників та іншого озброєння і техніки. У Європейській комісії прокоментували заклик президента України Володимира Зеленського щодо демонтажу ретрансляторів на території Білорусі. Як наголосила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер, Україна має право захищатись від російської агресії. Також вона зазначила, що Білорусь продовжує сприяти військовій агресії Росії проти України та неодноразово діяла у спосіб, який Євросоюз розцінює як провокаційний. Нагадаю, президент Володимир Зеленський повідомив нещодавно про російські ретранслятори у прикордонні та наголосив, Мінськ має тиждень, аби демонтувати відповідне обладнання. В Україні вперше створили повний переклад Конституції українською жестовою мовою. Про це повідомили у Верховній Раді. Проект реалізували до 30-ї річниці основного закону. Він покликаний зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та стати кроком до безбар'єрності. До роботи над перекладом залучили 9 перекладачів із різними діалектами жестової мови, а також фахівців у сфері права та жестової комунікації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Коли треба просто видихнути. Радіо «П'ятниця».

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна з початку року отримала від міжнародних партнерів вже понад 4 тисячі одиниць важливого енергетичного обладнання. Як повідомили в Міністерстві енергетики, йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котельні та інше обладнання. Воно надійшло від країн Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів, Японії, Канади та інших партнерів. У Міністерстві енергетики зазначають, що постачання тривають, а нові партії техніки мають посилити енергетичну систему України напередодні зимового періоду. У червні російська армія щодня втрачає понад 1000 військових. Такі показники фіксуються вперше з весни 2025 року. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, з початку місяця середньодобові втрати окупантів становлять від 1200 до 1500 осіб. Загалом за цей час Росія втратила понад 29 тисяч військових. А ще у Генштабі додали, що загальна кількість втрат країни-агресорки від початку повномасштабного вторгнення сягнула вже понад 1 390 000 осіб убитими і пораненими. Міністерство оборони України заявило про так зване закриття пляжного сезону в тимчасово окупованому Криму. У відомстві наголосили, що протягом останніх днів сили оборони уразили на півострові низку військових та інфраструктурних об'єктів, зокрема нафтобази, газові компресорні станції, системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції. Тим часом командувач Національної гвардії Олександр Півненко зазначив, що сили оборони працюють над перекриттям логістики росіян. Сили безпілотних систем активно діють, зокрема, в тимчасово окупованому Криму. У Держприкордонслужбі України назвали найкращий час для перетину кордону влітку. За словами речника відомства Андрія Демченка, найсприятливіший час для виїзду або в'їзду – це будні дні, особливо ранкові години. Саме в цей період більшість пунктів пропуску працюють з мінімальним навантаженням, а подекуди черги відсутні. Водночас у вихідні та ближче до обіду і вечора пасажиропотік суттєво зростає, що призводить до заторів. Найбільш завантажені пункти пропуску на кордоні – з Польщею та Угорщиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.